8 augusti lei pirajona zombi. Odus programma bufta legi ja teknikalas oftus vasta legi le Nils Martin Kristensen. Kuodegeinu lagas radio bufta da raitu NRK Sakmai. NRK-redaktöra le Jan Roger Östby. Läkodus juridaget, där jag efterhusat odusi, sadde mitt i det delu NRK Radio-appa bokta.

0: Ja, kaks le kuuda jahkasas posanku niisu Jenni Margrethe Pedersen muisteli o nä idisattis ja nähtä Charlesis mannan vahkuluoppa muoli parkta puolesi siittas. Näilö hiai parkka ja pehti tefsärin liemnäs. Täällä sun muistella äänettä vääsäidusäidis. Perra muhto alkus vuosi järjämme mannes on häälidi saada pehti tefsärin.
1: Hon får mig sin dit och min se också skolåld med gasslig bussdivtjär i ämnet. Jag dörrlade vi, då parkade jag ska dörrlig bussdivtjär i det med kort sikt psykebracke. Ja, då parkade jag upp i motorn väldigt gott avsett att man är den som släckte gåkte nätta. Jag går det är easy att ge sig den passet det låg ju mon passet man jag då mon hallin hur då vi nåna den bosse dipsar porco bidra ja jag mon liten ju trångt att mon är kun uppehäti där kan uppehäti med det boromusa hustellerinne det kan hon är beslärinne det är inte mo stora intresset ja och då det går den mon hallin då så att man alkan bort sig från skolan. Jag är inte där de första kollegorna. Jag sparar inte roda. Men sist i lokal var det att det är många skolroda. Jag är någon dock i munborgen. Ja. Ja. Jag är på en bästen sista dag står jag. Man är boris. Ja.
2: Gitta Oslo.
1: Gitta Oslo. Jo, mot ätningar då. Men då är det nog att det är vi har ju tagit mina myndighetsålder. Då är det gottligt också. Jag är jakarskålget dåligt. Att då ni får ju olika tågål och bär gatt som blir jakars. För det får inte så gatt av myndig. Ja, ja. Måningar var här då. Ja.
2: Jag är lika hoppig.
1: Alltid hoppig, ja. Jag har många av alla psykiatrar och hoppig. Familjeterapi och hoppig. Vägledare och hoppig. Jag var väl lokan samigel. Kom hon satt en halla mot dem och ni satt en olo kjall. Men lite gå på vad hon var sin nej, sami norra i skolan kanske oss. Och då kom hon in. Nå, bort till det skolan. Jag tog mig till borgen, ja.
2: I ett elen gjorde Oslo i bäst i hela gitt uppe bara att hon härligt av oss fast.
1: Mon har ändå oss. Mon gjort sin någon att då vill jag kall Oslo till och kall just gå med henne och då vill jag att måste jag också en kollega om man finner någon så går sig så till manet. Då för till manet mest tjockna kito och inte leda. Då har du återgått i Olkobölden, Vesu. Då är det trafik och grejer och jag just man har en liten port att köra och så. Ja, men nej, det är inte helt lyckat. Det är nina i går. Jag måste ha inte lite upp i alla parker i Fornebo oss.
2: Är det bara ett mest en jäg eller jag är dess på Sankt och Lämnas? Må lämnas om det här gick? Det är inte lätt det här gick bara ett.
1: Tack och lätt. Då är det hur bra jag är mot Molon Kaldal gjort som går mot Golan då att jag tänkte att jag har någon annan ålder mot Mala Borkos. Jag måste inte ändå, jag måste inte vara där, jag måste inte gå i patienten, jag näljer väl mig satt med det man har gjort, som det är gång med det, jag väl näljer som av man har. Jag åkte, håller sig jag. Hon har gjort sådant där lätt, och det är inte man har stått mest. Nå, måste det ska gälla nu går det i patienterhåll som nu har då vägvika. Då är det väldigt säkert att det ska tala om både mot hela folk i bordet.
2: Nå, må Birgit?
1: Ja, må färdig Birgit. Värdet är ju sagt att patienten lite gott som lärt dig. Då är det värdet. Att du är inte stöd för att spåras. Då lägger jag några däckar i veckan av oss och dada.
2: När man gjorde sig att säga att de inte hjälper på patienter i däckskjort?
1: tanke det skulle gjort så mange at jeg våket hodt som damme. Det var jo ikke tatt på sånn. Det er just det at hodt som bor og mors og jeg. Jeg lever ikke. Nå.
2: Gif sier at du var...
1: Men jag kan då att det är nog borgat i ormsätten gjort så att alla, na, att det är helt att hjälpas nog också. Mot de kan mot dem gjort sin då att det är helt att, vad heter det, försvarlig. Ja, jag har nog alltid varit stöktare just lite mycket. Jag då är det nog att det på att njölka och osala just det mycket, eller inte skadig ner till sig, nej. Ja, jag har bokat en iPad-kälk och webbiskarna, lite jokan. Ja. Det är lite bara ravast ihop sig väldigt fast. Det var det bostock.
2: Då har du kollat att du har lite tjada vajban. Hur gick det till dig?
1: En dag målet i någon år och då. Gakt. Hon har tänkt, hur gick det till dig efter jokarskaligen bara gått av målet i någon år och jag kövra. Det har gjort som den.
2: Det är härligt att bo ett sätt i försörjan gälla bargan uppe, gälla hejtan uppe. Det är mycket lätt att vi istället möter väggen.
1: Ja,
2: det är mycket. Och det är bara mycket lätt som både jag är till att ådal går bara gå i manna i det som tjocka i bilja sig kär i. Ja, många olika gärgan det tjocka i bilja sig kär i. Och så ser nu får henne så är med då går den gärgan. Man är jacklar ner.
1: Nu det ska gå vägna då att i sån är det patient och är tjubo när de väcker mig då på. Jag är bara jag måste ändå att måste nå många män med det bästa det sker där. Jag som var i Bergen is jag så ostis det är praxis så att det är bara så lite. Jag då kallade och jag är gå alltså då har jag gått bort mor så då jag den det något när medicinerna jag Jag har nått en positiv och jag måste i mycket göra. Bara tjockarna. Jag såg mig och såg att jag var väldigt med. Jag nöjde det vi skulle. Och där har jag tagit mig inte. Att jag blev så olika. Jag lade till och lika gäss i ålgående när jag nätade. Men då har jag varit emot lite om att det blir så att det är solbrott. Då har jag gått och hållit på. Gulandal. Och så webbar mig på Facebook och så lär vi tjejer mig ett tag. Jag måste göra mina pårörande då. De har inte mått rätt. Då blir hon både till patienten. Ja.
2: På Sankos lassanet, tack alla bara ska gäktsilu ja ganska gäktsilu ja chatti ja. Det är lohko lassan och mätti ja 6%. Mm. Vad det gjorde golmoloje äänesad takkela. Ja ei det uspuhka tavstan difsu doppe den delvarsvåda gubbdäges. Mutta muodon onnjät en deli mi bahta där palle farka att det lassan nu olu varresolmut.
1: Men jag kan gå då att det ligger ett dill i en hjälpbok och dalje. Men jag ser att det status att det är väldigt ju dåliga lösket att gå stat i nå i att han på roda i gelta i det där låg i vattenskål.
2: Lägg då en lekulas kolla ner virkuj.
1: Men kolla hur lekulas. Men nej. Men snubbe, men då nu dotter vars. Ja. Vad kallar massan måste gå till mannen eller hjälpa man ja isla hjälpa man vill jag hjälpa man måste man nu mullan hur måste man man vet inte om det man oskar så almost jag då fick jag mig hålla hur jag då nåt måste börja med det ja måste jag mulla nu kävra
0: Jenny Margrethe Pedersen det är jag så gärna hålla i att du är med dig Elif Arslaksen

0: Ne, messa ma nu gwelli. Cheech bei vis gyda beri a ddach gei gwelli off zap bei fei laiddi sami alla skola i'r dienu ja vaad jatte musea seita historia symposiuma toppe tjuale mi jävris des vanviks nörätta Finn Markus. Mangel cheechan blotte tjuadi vidare ofta rätt Rache Gessima, Kaskal, Danmark, Norge ja Ruotsi, te pääsi oktakoulu rajai haa. Maimus rajahis koulu pääsi nartalatse koulu mie lei an oktasas verru koulu. Nartalatse ja iera saamelatse tien koulus lekke talla annu kohtuduvun felleslapper. Ja messa manu näin oppilu appiivi käsin lukkeudet kuitenkin kuudas vuollei charlui ratja suopamus St. Petersburg kaupuis. Ja ratja kessin käsin lukkeudet kuitenkin kuudas ratai nu mangimus koloniaala ratja mi kessuis hämi kuoblui charla. Historia symposiumi läpöutte näitä herää nyonus historiatutki ja muutuike perustajji digitaala rihkaraja tiestallat rihkaraja kessi meie tähpä huvikohti chadi ai tasse ja saatte te pouten tässä Sami Allaskulla historia symposium koordinaattora Katri Sompi. Pöre päivi Katri.
1: Ei, mä lähti ja kaltun jolle tsehpi muisteli tämän alkutielu tämän symposium, mutta mä oon sen tapsu maita jäädä. Eli hui, hui, pöys.
0: Tämä oli rekta maita mai mun lohki.
1: Joo, tämä oli aips rekta.
0: Jos mä jään ikään historia symposium, te kalfert mun nyt, ja soittaa mai muhtun kuuntelemaan, että ei chilikstit miettää lää.
1: No, det här symposium, det här riskemält är sannigt och räcker tjockarna i mig. Att mig och tjockarna hit i vår stall. Det här är sannigt seminarie. Du sätter seminarier kanske i en symposium. Det här är galiga ådanbukt i åren. Det här är nog i vår stall. Det här är galiga ådanbukt i
0: åren. Det här är mui seminar.
1: No tässä no nä huessi lä missä kolme päivä seminaari läppä ja tästä what's what's us up Svanvik smiele ja tästä samikel naama mu vai dufta mietike.
0: Charlie mi auri.
1: Charlie mi ja mi stalla to stalla det symposium här mi se att ja att mi lä jo ärligen ja det what's so dan dan bukti ma hela jolla att lämmosan nota
0: Lärika då, Alma symposium.
2: Nej, ja. Många små ord när vi har en sexy sättning och seminar.
1: Ja,
2: alltså, må man när man kolmen går och lockar äsken, då lockar de att det är helt back, det är helt alltså en symfoni. Men då kom hon gå nästan den sänning, hon sa det bara, okej, det är min sån där lärare, det är ett vilja.
1: Ja, för det är där svung.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Det är sån den symposium där han Chalmustahti Ratcha Gessima mig tappa och vidare kvetsche det jag äger. Men man är just den man är det här just den tjada, den Chalmustahti.
1: No, mihän saamis, mihän var väldigt markerade nu ollut det gällande historia tappa hos en jota kom idag med en trantis. Ja, då låg mig för att man stötte med veka vovas. Veka vovas mot sitt jag gärt som jag gärt många skola. Ja, det där låg mig miljö tån del i stapp Nord- och Finnmark. Så att det är lite modigt när man sån ibsera av och det. Men måste det här handla rörs ja Norge eller Suomis. Minä hän on paljon ollut väsyä, että me äikki, koska tämä kuulohalle tämä riikka. No, että jos itse lämmössä on nummopli, nämä on vihtejä ja tämä souta, että hän nyt lämmössä on olkuriikkaminister ja känski vielä mahka ruoassa presidentta ja Norge staatsminister, että minä pohti tehtyä markkeja, että täällä, että täällä on kuitenkin tuota jäädä, että ei skoisi suomalle, että ja saamme lyhtyä opa aika suojeltuvan ja endali nuortella, että saamme jouluskoulussa, minä määrin, että viime, että okei, mutta minä felti markkeja tämän, että lähe kuitenkin tuota jäädä, muistu hitaan, että lähe, että lähe, että lähe, mainimuksi lähe, että lähe kuitenkin nurkas ja sihkari, että Suomessa mai, millä ei ole se, että on toinen tallennamassa suolissa, että joo, mutta så kostar det nogastla att man måste rätta mig bara det här är ju med märka baby och märka jag markerar för han och skulle lite mig bara att den där och jag gör det lämna något att är så väl det så mår ju nog angel att den markerar det och den smala bitte ja mig väl bara.
0: Nämä makkar sitten tähän kesä raja dalle ja makkar vaikka huusar leikki tän raja kessimis.
1: No tällä manka vaikkuhuussa, mutta okta vaikkuhuussa mi leik. Man pero mi jotta mai tai kullan tätä tällä että tähän tät ammano suomella tjetaajat kät muudu färde tjetaaväs. Ammano vaikka heimonan Amerikka ja det är så att då har dosten färdigt det ska bara veta då ni går i döpa innan väl rädja bisson då måste du hålla med honom samman att du ska hålla det för att han kan ge av hitta den gåvlen och nu lite all och ge av han måste läsa den många går lite att det såpan det är väga jag ser av då läska alltid att kunna ni ser den där gåvlos. Nu att dela hur det är konkreta återmärkena så att och ofta i åktöj månader det är räja hiss gåvlyder. Jag har en annan gässigt en räja och det här en annan såpa att det kan samman att det är lätt.
0: Det är inte hållet det. Det är ständigt att det är mig och tycker fälleslapper.
1: No, no fälleslappen, no mä kaun nyt. En ole vielä ollut budista, no tuosta on ollut fälleslappen.
0: Mutta tämä on merkittävä, että minun ei tiedä millään puheen minun saamalla, että nämä on tekemään pitkä tämän rääjää ja koloniseerit tämän kuvun. Voi tahaa, että tämän mankariikka kallikipahtia. Sitten määrätit tässä.
1: No, tällä teuske hui vättistä on kalle kuekte koskal väljäkal, mutta tämä ei minä kuulla, että on, missä mä Suomen välttä tuskikki, että muistelit tämän Petsamon väli, ammon on Suomen välillä vartsa väli, että mä vattin Suomessa ei hui ainakin topeessa eret ruotas ja puhutte ruosavuolle ja puhutte hirmas fenomani ja hirmas että fuu Suomella puhutte ja sii hälet että ne on adjuttan de on röydemäävi että he on uppi Suomen kieltä jengomäävi että sin jengomäärä imperialismi da hälet mai manja tämän ratsikin ja missä lähdet tuskin tuskijaukkuun Suomessa, etkin muistella tämän Finnish imperialism. Ja siis on, ja Suomessa on aina niin, että Angry Birds jaukkuun, että on lite också då en härligt rota lite röda med i min manna gitt och kirkonjärgi. Han var nog där då det var att det silja massa utan uppe gera uppe var det så där inte vad skulle alla ändå nog nu på risk att keta. Den ärligen alla ärligen man visste ärligen många går att tacka så där sagt.
0: Mm. What's that? Angry Birds. Jarkko.
2: Mä oon
1: Angry. Joo,

0: That deadly orders munya. The Angry Birds film.
1: Mä millä mä käytkin vähän vaelduksen Angry Birds.
0: Joo. Mutta Donna naamahan tässä vähän kiettakalik tää härstö sikki suoma tutki ja norka tutki vara lau ruossas mä pahtan tutki.
1: Joo, missä ruossa päällä Anna Andersen alkureis Afanasievakin muistella mo siike palkkufarri, että mo siiväsi, että sin diili ja sin ellima ja suussa tekee manka puolella ja perspektiiva tämän ets tutkamissa, että muodatte on manna puolella spuolivi, että massat är ett roft och gol och bagg och färre och jag man lackar jag möjde att de färd inte natts året nu mådde alla färd och möjde råsa bäller bara mått och bara låt det så helma mellan gitt vars ådan bokten där så lik hart och gärt
0: det är sådana vad man inte pejtas gitt pärjätäkin loaltallama ja läidäm tässä miettällä tähpahuva veitas att
1: no veitas att miljöt on ja ihtin mustapeli ja se siti näytämi ihtin ja häisti me angoskella halmes ja taalusti tolle vähä doppa sen av sami museas ja lot moni mus päivä päriä de siti ke kirkon jälki ja tällä voi olla muin la veilla suotta selvot käs olustes vähä laaka att me koska okkoikta det låld allmän botlatten och vad han haft vi en på populariserade ju var versionen standen och jag var ju säga sida regia så att alla skolor han har aldrig hopp på så att alla med symposium jag bara inte vad han på den och allmo i
0: det märks att det lä muhton det kan tappas kos allmo mai sagt att
1: joo, täällä on raavassa puhkaita ja missä lähdetään tuon olmukkeet, päihkäänsä olmukkeet, lähdetään puhutaan teikkoa kultali ja missä mun jakana, että minä ja missä maitain huivuolassa rahpan tänne aina nuorttelus saametikka aina sen venkkiä tölmänen. Se oli läpi rahpamen tämän symposiuma. Ja tämä oli huivuolassa ja sån så att det möjligt helt stora jets manka chatte ju si då här jag är rätt att se att den kul jag var ju hoj så att det sån drabba i den jag sa vem min bodes på att det veska.
0: När det Sami Alaskola historia symposia koordinator Katri Zombi Olo gick och
2: sen så att jag tror att du väl gajal där igen.
0: Naha.
2: Men jag kan se att Kolbjörn jag gulda lägger mongolan att Katrilla hur mofta hälla så får jag lite lite. Vad du säger mod hon gilla bara Ktanja. Vad sa man väl?
1: Det kallas sommars bargo. Det är sommar bäst tjock och jag måste gå dusslära väl så att hålla tjockt i täckar ner och man smärtan många jag äter. Man kan som att köra och äkta hur goda ska jag göra lära med att uppe mat och varje skos. Hon satt en upp här på och hon satt en musla och äta så och oxhoden alldeles kör upp även något som hon gillar mig i allt den hoi soma ja musta perustuu mitä sanoo, että tämä on soma.
0: Joo, Katri Zombi, olu geittu.

Otna gussi lei pirajona zombi. Odus programma bufta legi ja teknikalas oftus vasta legi le Nils Martin Kristensen. Kuoda geinu lagas radio bufta da raitu NRK Sápmai. NRK redaktöra le Jan Roger Östby. Lekolus juridagat, da jä eftuhusat odusi. Sadde mitsi de dielu NRK radio appa bokta.

0: Ja kaksle kuuda jahkasas posanku niisu Jenni Margrethe Pedersen muisteli o nä idisattis ja nähtä Charlesis mannan vahkuluoppa muolei parkatte puolesi siittäs. Näilohja ei parkka ja pehti tefsärin liemnäs. Täällä sun muistella äänettä väsäiduusaitis perra muhto alkus vesijäräimme mannes on häälidi saattaa pehti tefsärin.
1: Mun fuomasin ton dihti jo, missä okta skolholma gäslei vuosi devtsar i ämmit. Ja då lär vi, då parkade det ska det bli bishovsledigt med kort sikt psykebracke. Ja, då parkade det upp i motomen väldigt, gott avsett att man är den som stötte gåkte nätta. Jag går det är isig att kisa att den passet det lär vi mån passet till man. Ja, då lär man hallin och i dag vi har nöjna. Den bosse det är borkobyrå, ja. Jag har lite gjort så att jag kunde uppehäta. Det kan uppehäta med boromorsare, husdellärarinne, det kan honomvetslärarinne. Det är lite mot stora intresset. Ja. Och det är klart att hon har ändå så att hon är kan bosse det från skolan. Jag hade när jag de första kollegorna jag sparade roda och en sista lokal varje att det många skolor roda henne genom mot åkning mot borgen ja jag på bästen sista då stod jag många boris ja
2: Gitta Oslo
1: jo mot ett nyckel då och en dag är nu efter det Mä jotta tietysti mielä myndighetsalder. Tämä oli kohtelu johto jo johkaskalkin tolle. Että on hyvä juolikin tuohon olkoon per 80 johkas. Pertti voi tässä katsoa myndi. Joo, joo. Mun on vähän outoa. Joo.
2: Jälki hohpui.
1: Jälki hohpui, joo. Ja mongel on välillä psykiatrissa hohpu. Familieterapia hohpu. Väileder hohpu. Jag var väl lokan samigel. Kom hon satt en hall mot hon inte satt han nu och lokal. Men lite gå på vad han var sen nej samma norra skola kanske oss. Och då kom hon in. Nå. Bort till det skolan. Jag tog med det på igen ja.
2: I ett Elan gjorde Oslo Bäst i hela gitt uppe bara att hon härligt av oss fast.
1: Mon har ändå oss. Mon gjort sin någon att då vill jag kalla Oslo till och kalla. Just gå med henne och då vill jag att måste jag också en kollega om man finner någon så går det så till manet. Nu har jag till manet mest tjort något gitt då. Och inte har lejda. Det har jag då återgått i Olkoböldan Vesu. Men då är trafik och grejer och jag då just mannen har en liten port att köra och så där. Ja, men nej, illa. Det är inte helt lokal. Det är nej, nej, går mot. Mot väl gud. Ja, måste jag inte lite upp i dalle. Barka i Fornebås.
2: Ja, det är bara gett mest en jäg eller jäg.
1: Ja.
2: Dess porsank och lämnas. Må lämnas det här i gitt. Det kan må lej det här i gitt. Bara gott.
1: Tack och lej. Då lä jag bo räge mot mullan kallt all gjort som går kommun golan då tot tonat det. Jag nonnan all mot mala borkos. Jag måste inte alle kommun se inte jag vart måste inte golm lo i patient igen jag väl måste sätta med sig mana jag som det golm i nälje jag väl nälje små mana. Jag okto all i sig. Hon kallt gjort som där lätt och då att det dåke man att stå mest. Nå, måste det ska gälla nu bor det i patienterhåll som nu har då vägvikor. Det är väldigt säkert att det ska tacka då bor det mot hela folket bor det.
2: Nå, må Birgit?
1: Ja, må färdigt Birgit. Värdet är ju såkt det patienten lite gott som värt dig. Då är det värdet. Att du är inte stöd för spåjas. Då lärde jag nål och däckade väcka av oss och det andra.
2: När man gjorde sig och gav sig att de inte hjälpte vår patient i däckskjort?
1: De har ikke gjort så mange at det er våkehold som de har. Det er jo ikke der på sånn. Det er just det at det er så både mors og jeg. Jeg lever. Nå.
2: Gif sier du at du har...
1: Men jeg kan da nå til en ålo borgått i ålmors at han gjort sånn at det er... Nå. Att det är helt att hjälpa snögolk sig. Mot de kan mot dem gjort sin då att det är helt att, vad heter det, försvarlig. Ja, jag har någon och allt har varit stökt där just nu till mycket. Jag då är det nog att det på att njölka av osala just det mycket eller inte ska det ner till sig. Nej, jag är inte bokat land hjälpa källor och vägbiskerna lite jokan. Det är lite bara ravast ihop sig väldigt fast. Det var det bor i stöket.
2: Då du kollar hon att det är lite tjada vajban. Hur det gick det lilla?
1: En dag målet i någon år då. Gakt. Hon har tänkt, hur gick det att jag haft sig jakar ska alldeles bara gått av målet i någon år jag kövra. Gick man gjort som den.
2: Det är heller stött på ett sätt i försörjan. Gälla bargan där uppe. Gälla hejten där uppe. Det må inte lite är att mig är den möter väggen.
1: Ja,
2: de möter. Och det bara i mojtel att det, som både jag är dilla att det ådalgå bara gå i manna i det som tjocka i bilja sig kjero i. Ja, många är gärgande tjocka i bilja sig kjero i. Och så ser nu får henne så är med åd och går i den gärgan. Man är jackla ner.
1: Nu det ska gå vägna då att det är sån ägare patient och är till bo när de väcker mig och dörr på. Jag är bara... Jag måste ändå att det måste vara många männen eller bostad i Djurskärdal. Jag som var i Bergenis. Jag såg oss i deka praxis satt i lej bara i lotet. Jag har kallat det och jag har gått. Alltså, det har inte gått bara mors. Jag har inte när medicinerna jag har inte den passet och jag måste i mycket göra. Bara tjockarna. Jag såg mig och såg att det var nog väg och väg lite ner. Jag nöjde det skulle och där jag dopp mig inte. Att jag blev så ork och illa till och vilka gäss i ålgården när jag nät. Men då har hon varit emot lite om att det blir så att se ett solbrott. Då har jag kallat hojbor. Golandal. Och så webbar mig på Facebook och så då lär vi tjejer mig ett tag. Jag måste göra mina pårörande då. De har inte mot det. Då blir hojbor på det. Dille patienten. Ja.
2: Ja. Porsankos lassanet takella parasko gaktsilo ja gaskal gaktsilo ja chatia ja. Tas lohku lassana muatti ja 6%. Mm. Patti juodi kolmoloje äänesad takella. Ja ei deus puhka tavstan difsu doppe den delvarsvåda gubbdäges. Mutta mot on ongett en del i min bata där alla farka att det där lassan nu har du bara solmått.
1: Men jag kan gå då att det ligger här till del i ögon jag är på kodalje. Men jag ser nu att det status att det är väldigt jag då har det ska att gå stat i nå jag tar han på roda i gelta i det där och i vattenskål.
2: Lakon on liikkulas, kun lähti niin virkkui.
1: Mun kun on hui liikkulas. Mun lähti. Mun snubbe, mun on nuu tuutavas. Joo. Vaikka on massan, mun on kuikta maana, mulla jäppmään ja isillä jäppmään, vielä ja jäppmään, mutta mun on nuu. Mun on hui, mutta mun on, mun pitää nankin muita, mun on oskulas olmus. Ja tuo pääkkiä mun hui olu. Näitä, mun on pöyre mielellä ja, joo. Nu sa jag om hon har
0: Jenny Margrethe Pedersen, det är jag så gärna att ha i ett dag med Hedgi Eilif Arslaksen.